بات یہ تھی بہنوں بھائیوں کہ ہم ان دنوں گیتوں کی پاپولیرٹی ہر ہفتے دو طرح سے ناپا کرتے تھے۔ ایک تو دیش بھر کے قریب 6 شہروں کی قریب 15 گراموفون ریکارڈز بیچنے والی دکانیں جو ہر ہفتے ریکارڈوں کی بکری کے آدھار پر ہمیں پاپولیرٹی کی لسٹیں بھیجا کرتے تھے، اور دوسرے سننے والوں کی ساپتاہک رائے بھی ہم فرمائشوں کے روپ میں منگوانے لگے تھے، اور گڑبڑ فرمائشوں ہی میں ہونے لگی تھی صاحب۔ یعنی کئی لوگ سینکڑوں کے حساب سے بناوٹی فرمائشیں بھیجنے لگے تھے۔ تو جیسے ہی یہ بات کھلی تو میں نے فوراً فرمائشوں کا سلسلہ کر دیا کٹ، اور ایک اور زبردست طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ اور اب سنیے 1954 کا ایک اور بڑا پیارا گیت جو وارشک پروگرام تک نہیں پہنچ پایا۔ آنے والے کل کے لیڈروں کا یعنی آج کے بچوں کا تھا وہ گانا۔

بانو بھائیو, اب آپ جینے مرنے کے خیالوں میں مت الجھیے اور ذرا دھیان دے کر سنیے کہ 1954 سے سمبندھ رکھنے والی کون سی گھٹنا گھٹی اس کے 53 سال بعد سن 2007 میں. دیکھیں, میں نے آپ کو گیت مالا کی چھاؤں میں کے والیوم نمبر 1 میں بتایا تھا نا کہ چرو اور جے پور راجستھان کے پروفیسر انل بھارگو نے ایک کتاب پبلش کی 2007 میں گیت مالا کا سریلا سفر کے نام سے, جس میں انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک کی بڑی ڈیٹیل جانکاری دی ہے باقاعدہ گیتوں کی لسٹوں کے ساتھ. تو اسے پڑھ کر مجھے پہلی بار یاد آیا کہ ارے 1954 کے آخر میں جو گیت مالا کا پہلا سالانہ پروگرام پیش ہوا تھا نا, اس میں میں نے صرف 8 نہیں بلکہ پورے 16 گانے بجائے تھے 16 وارشک پائدانوں پر. تو بھائی, جو گیت 1954 کے گیت مالا میں پائدان نمبر 16 سے پائدان نمبر 9 پر تھے, انہیں میں آج آدھی صدی سے بھی زیادہ کے بعد پہلی بار جنتا کے سامنے دوبارہ پیش کر رہا ہوں. 1954 کا گیت نمبر 16 فلم امر کا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ میں اسے ذرا زیادہ بجاؤں گا. بہن اور بھائیو, سنیے اپنے جیون کے ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے جن پر غم چھایا ہوا تھا.

اور کچھ برسوں کے بعد ہو گئی شادی. اس فلم کے ہیرو گورے چٹے گولڈن بوائے راکیش روشن کی اسی فلم کے مشہور پروڈیوسر جے اوم پرکاش کی خوبصورت اور بے حد سلجھی ہوئی بیٹی پنکی سے. اور اس کے بعد خیر بہنوں بھائیو, آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ بعد میں کیا کیا ہوا, بلکہ کیا کیا شاندار فلمی گھٹنائیں گھٹیں.